Anion o'ch sbalych y fale A crynioch yg na fwgol is na fwchnoes A cosioch sy'n syddiad